Jesus. Yesu nyami otiasi. Yo kasa watitimla mono. What does you nyami? Sister, brother, kawakuma tu yamu wati. Eom samra mwini mwa jindye. Yesu eradi bekasa. Eradi bekasa. Oh, Jesus. Onye mesu. Na Daniela pierunya kupono. Obeka sama. Hallelujah. Obeka.

Afia Schwarzenegger. Surisim. Na ya friend na na tornado. Anansin chebia ni ati se wane eye ababa wa. Eye Afia Schwarzenegger. Surisim. Na ya friend na na tornado. Anansin chebia ni ati se wane eye ababa wa. Delay.